بعنق سلمولد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. یعنی یہ آیہ قرآن بیانک سورہ بقرہ آیہ نمبر 200 یعنی 279 نوک قسل بل بچے نوک قسل مولن نوک یعنی قدا و نام یک پوسیز دیتی ربا زکن کنی پیا ربا زکن کنی پیا زنگز موضوع پو ربا زکن کننا دے رشوت کنی پیا انگز موضوع چکیوں سے قسل مولن نوک قرآن یعنی بحر بن من اللہ و رسولی گا سوچگی سیز ربا کتو گا سوچگی ربا زوک ربا زد سنارینا خدا نا رسول فقبل زد سنارینا قاسوتی گیسک یہ ربا ازاد پیشی نا ترک مبان یعنی ربا قط زوک گویا قز زد سنارینا خدا نا رسول فقبل جنگ بسین اللہ اکبر یعنی ولده زمان پیانوختوس همیشه گاما ربا زخن نا رشوت زخن مت پیان چاما مت دنیا تو پنیلا جهندم پنیت میں جہندہ میں میں اپنی تانگ سے یوسی گوں گے دنیا تکا یا شیسے نا یا گیا عزیا چھو رب سی تانگ چھن مبت تانگ تن تن تن دبا پو تانگ مبت لپی گن یوسی جہندہ پنیت خدا از قسل مولد دیسو چی کونیز ربا دیتان در ربا دکھن کونیز خدا و رسول فیق پولا جنگ بسین در خدا قرآن یا نو قسل مولد در قرآن کا عمل مسنے نا قرآن خدا پیامبر فیق پول قسل مولد میں تا ہمیشہ بار بار انی تارکن فیکو مستقلین کتاب اللہ وعد رتی ما انت مستق تم بھی ہم آلان تزن لو آبالا درے یا یو مدتا ہمیشہ کین تن قرآن احلی بے جدا مسوز دین جمعت بنا آیا جدا چیز ہو دین کافر کننا دے غیر اسلام من کن کننا خوران خود بخود جہندہ میں خوران ہی نیب اسلام کو شہر چاہ من پتا پن پنا چھوز پتی پتا مت پنا امو غتین لا پتا یو تین چک نیک سورن چک میں دستا رہنا نیت جہنم بنیت رسول خدای پی پوسی قسل ملندو درحمو ربن یاکلوه الرجل وهو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیتن یعنی رسول خدای پی پوسی قسل مل بچندو گا سوچگی سیز یک درحم چک درحم چک کتو ربا کتو انسان زین کتو یدس ناری نا کسی دیر ہم چی قرآن کش ربا کتو لندس ناری نا خدا وند متعالی فیق پیگی نظر پیانو چی نیدر بنا نظر یانو مثل کید کنا پون خوست رس پا چھت 30 بار زنا بس پی پی کنا پون خوی گوچا زین کسی کش ربا یعنی دیر ہم چی قرآن ربا زنا در ہم چچک یا ایسا یوں ایسا جو در ہم چچک قرآن ربا قطو زد سناری نا خدا یہ شیطہ نظر یعنو نہیں گیا نا بہترین اشخاص کنی شیطہ یعنو نا ان چاہمین کنی شیطہ یعنو نا خدا یہ نظر یعنو وہم زد سناری نا کو زد پا 36 بار کو زنا بس پیت پی گناہ پوخی کا یوں چا دین در خدا سی قسل مل بچین نو وجود سناری نا جو گا در سناری نا نحجل پساہا صفحہ لمبر 3327 بیانو یانو گزرے دو یا اصول کافیانا یاللہ جلد 5 یانو صفحہ 143 یانو جو قسل مل نو ویان گیان توسپو قسل مل بچین نو خدا وند متعالی جو پوسی قسل مل در حمو ربن یا کلوہ الرجلو وهو يعلم اشد عند الله جنتا بيان بس يا بويان جنتا دي ريسپانسم جو دي بادنا بس بي روايت بنت جو ويان قسل مول قسل مول بس نو من اكل الربا ملا الله بدنه نار جهنم بقدر ما اكل فان كسب منه كما لا يقبل الله تعالى شيئا من عمله يزل في لعنة الله وملائكته ما دام معه قراتا جي قسل مولانا پیغمبر پوسی گا سچگی سیز ربا زوک ربا قتز زسنارینا خدا وند عالم پوسی کوئی شکم پو چیو دسننا همان اندازه کی کوئی ربا زیتا یا ربا زی حساب چم چکو ربا زس نہ دے ربا زی حساب پو تم زس نہ دے حساب خدا کوئی جہان تو ہم لوگ دے آتش جہنم بو کوئی تو ہم اس کمت دے می میو کھن دے آتش جہنم دے میو کوئی تو ہم سکان لو دے ربا تم زس نہ ربا زی حساب بو کا سکان و اگر
کتو جی دیا ادامه جاتو کل دستان همیشه یه نگر بازین کتو

0: دوغ زسارنا خواز خداوند متعال يقوسز قات جي كويز سا تمام اعمال خير كون غام اعمال كون عمل صالح كون غام قبول با محمد کوئی کا زسار ربا دکن تو کا اما ما خوش بلدی کا تو زس کوئی قبول با محمد وهن چنین یان تصب لعنت تنگ ربا دکن بکا خدا و ملائک كون غام کوئی کا لعنت تنگ لود ربا دکن بکا تا زمانے کی کوئی کا دچک یا پوغی پچیگی درهم چی قرآن دستن پوغی درهم پوغی پچیگ چیگ یعنی پوغی پچیگ چیگ درهم چی قرآن زر نزده کنه که یتی من پو خویی دن لقا یتی من پو خویی که خدا نمالایکون گامس خویی که لعنت تان چه دین چو و خویی شکم بگامس جهندم می که دستن رنه که سکان چه دین چو جهندم می که پور بسی جا چه دین چو جو دستن رنه چون دیو چیه ریبا دکن کن لا ریبا دکن کنه پر ریبا چین و ریبا چیه دا بدن ریبا دو این کس دستاره نا خون سونزگوگ بید خود دو کس دستاره ما دیاد نا خواه گیرون چا سر بنا منگا چا نا خود دو این زوگ جاست فین ستانگت دی جاگو فین ستانگت کود منگا چا نا فین ستانگت و دو نا ینگ در هم در ریبا پنگاری نظرن یو سدت دره یو تخبور لامیان دو دستاره نا میز کنه من لامیان دو لام یعنی لامیان کتو سون سکیت سون ست دستاره نا دره گتا سار نوک گتا سار بیس نی کتار بیس اپو دره نوک جیس سکیت دو مثل کنال غایو نا کنال یوشچی چو سه کنال یعنی غایو نا کنال رزون چو سه خوز دستاره نا دو که پنیک دانسه رشوات دانسه سکیت خوز دزد ادون لایول دیوژن ادون یان ز سارن اتین ریبا اینده یون غا چی شی ریبا یون زدی اده قران ده یان چوسن دوت بو نا میلاد بو حلال پن حلال پ جام محمد اده نو دیر یعنی کانال غالا کانال ز سارن شوت ز جونت بن دان سه یا کانال نیس توس یعنی چی دوتی توس جونت کوس کانال چی گنا کانال نی نیس یا حساب چ گور ده نو توس لا پن دان سه چوس جونت ای قرز رچو اچ پن یونت ای کونا پیدا یونت اما دنیا بلنگ عزیز ده دنیا تکا خواه پنه دانسه جهندم بنیوسی این دنیا تکا جانسه پنه یون نزا و دنیا تکا یود بو یود آرام دیسا جو نقابر پنه ده عذاب کنگا ما پنه یود بو خواه جانس مفان ما ناو نوره جا مفان ما نغنی جا مفان ما جانس دیسا رن خواه گاما ما چو ده چه ده لوسه ده کنان یو نگشی آنه جی جیو ده پنه سا چی بو یود چی بو گی پنه یود ینگ یون زخ بو یو ری با دخن کنه پرس دون ینگ کسال مولن نوک پیغمبر خدای بیخ بوسیز رشوات بریانوک الراشی والمرتشی والماشی بینهما ملعونون لی اشخاص لی بندون خدای بندون خدای بنده سنسی خدای که دانسون مسنسی خدای که دستارن نگیتون دستارن لسون مباشی کنتان سورن نیک سورن همیشه مثلا تقفی یوتن چیگ حدین سون سورن چیگ جو مثلا نگیتان حق یادیوستن دا یو کسال مولن نوک که پیغمبر گرامی بیاق پوسید ده رشوات دخان پو رشوات لین کان پو رشوات تان کان پو رشوات ده سارنه ده انو گوی رشوات نسکوی بات پیانو ده سپره تان کان پو رشوات تان آغاز بیو تکیه گی تو پینه تون رشوات تان آغاز ده سارنه پینه شونگ داره ده نسکوی رشوات تان کان تو نا لین کان پی باری سپره تان کان پو گیسوم کچین ده سارنه ملعونون داره پیغمبر بیاق پوسید داره یاد یہ قران نے اہل بیت رخصت بھی ثواب بجے غوت زر نگی دماغ پم ظاہری زسنار نہ مجید نہ یوں سے پیغ بچا ظاہری نہ یوں سے پیغ بچا میستان م پیغ بچا میستان م مجلس یوں چا میستان م رسنار نہ میستان م یعنی جی ایت بچا اور چھ بچا تمرو تا چا میستان م دتا اصلن یو کد این نگی چھ م جی یت سنار نیو حقیقت بن سان سے بسے یعنی کی تمرو تا سے کار لچین پیغ بچا گل تو رو نہ دوسے گل لچین دتو گا رنگ کے زبان می زبان تو گل سنار نگی تو انسان مشتوات اخرت بلب تو ہن تان لا دیکن یان کاسل مول یان جی جان کاسل مول یاکم والرشوتو فانها محصول کفر ولا یشم صاحب الرشوه ريح الجنه ده سنارینا کسل ملبشین نو ده رشوات ځخان بو ده رشوات یاسی بو ده سنارینا کو رشوات ځخان بو ګوره کو ده رشوات ګلن خان بو رشوات ځخان بو ریاده دتان کو عمل کوبرین کافر کو نه عملین محض کو ده سنارینا کو محض بو کافر کو نه لدین جو کو فر لدین
1: درندز روشنی انټرنټمن کڅتا دوه پروګرام صدقه دي څنګه څنګه اخون علی رضای کناستوت کې پروجیکټ نن مزات

درن تیس دوی پروگرام صداقت یعنی نت پین میری مو ویدون اف ام کې دیو اکاش وانی کرګلین واس پتو سوت غنه مډینګ شورت سکن سنسو کڅ تا اکاش وانی کرګل کنه درین پروچوبت پی پروگرام پلا پروگرام نه سیر پلان یان مزات

0: اللهم صل.
1: درن تیز غلام مهدی کچی گن استوت کیک گن نت بین کستا یان استوت کیک گن مزات حاجی محمد حسن عرفانی کنم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

درین تاسو د لوکسي پروګرام نه نن پن پروګرام پروجکن پن من زهرانجم میډیم وی دون اف ام کې دی آکاشوانی کرګلین واسپوتو سود اردون سوسو کستا اچنمونی فیا پروګرام پروجکن نن مزت پروګرام پروجکن پن فاطمه بهنو

پوهن میسوم چی مات این تان شیر بید اودون تون من مات اودونی که لذت بچه جویا چرا چیچی پچین جوز بنا اودی میسی بچه جوی کوی هوبلس هو جاته فیل آف هوبلسنس اب اوز انسان نه چیچی یعنی اودی سمتنس پچین مات دوزه بیان جوی اگر او امید نا امید هو جاته نه فیلینگ مات زمان میت باگر فیل های کوباس چی فنچین پنانچه چین یو کران اکسین چین تو پجوا

0: درین تس اخون محمد باقر زیشانی کنست توت کیکنین اینت بین کسا دیانست توت کیکنین مزد کاچو علمگیر خانی کنم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.